dong rata bon nar panap deng bau pangrejiu patah rup jelai truk tang ai lo di penekon play pang nepol hujuk balkomeng aping kekuh pang pekat bep lemang rak rai deng rong teng.